mendengar yang kebudiman, kini yang tujuh, malam dan harimau-harimau di Zoo Mumpracem baru sahaja hendak diberi makan. Oleh itu, saya mohon undur diri dan mengucapkan selamat menjamu selera kepada semua daripada saya, Sandokan. Tak, přátelé, dnes jste slyšeli.